0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dođite da uz kafu i druženje proslavimo novi početak i pronađemo inspiraciju za vaš idealan dom. Vidimo se 14. maja, ulica Zanatlijska, broj 20, u Aranđelovcu. Vaš Domus Aqua. Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj, broj 20, u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

Moram da kažem da je jedan mladi dečko koji ima 11 godina, dolazi nam kao specijalni gost i on je van konkurencije. Aplauz za harmonikaša Lazara Vasiljevića.

0: Pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820 16 06 06 45 7 356 77.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne nema.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo. WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Ljubav. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398.
2: Daj ribu, ribu, ribu.
1: Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas.
2: Daj ribu, ribu, ribu, ribu, ribu, daj.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola. Telefoni 063 8048 245 i 065 2227 720.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dođite da u Skafu i druženje proslavimo novi početak i pronađemo inspiraciju za vaš idealan dom. Vidimo se 14. maja, ulica Zanatlijska, broj 20, u Aranđelovcu. Vaš Domus Aqua. Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj, broj 20, u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-40278 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
4: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila u ponudi Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila u ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu, domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011-8233-770. Projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac 0.

0: 11 82 33 770.
1: Vikingros DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizelj uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
2: 034-67-90692
1: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062-121-3399.

0: Ja volim tako.
1: Ja hoću tako.
2: Ja živim samo tako.
1: Jer je s nama lako.
2: Op Top Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-89-23-344. 063-89-23-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 06 i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

0: da bi se podmladio, slušaj Optop Radio.
1: Al sam se iznenadio kad sam čuo radio.
2: Ništa više nije kao pre.
1: Sada je sa vama Optop Radio. Optop Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: SATR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: EU za tebe, Radio Vesti.
1: Dobar dan.
2: Počinje.
1: Obeležili smo 9. maj, Dan Evrope, uz poruku Ujedinjeni u različitosti. Na uglu Knez Mihajlove iz Majovine Beograđani i gosti glavnog grada su uživali u muzici na otvorenom DF Hora Bojane Vunturišević, Lady Jelene i Naked Benda. Otvorili smo i izložbu 8 domaćih umetnika mlađe i srednje generacije u oblastima dizajna i ilustracije kroz radove, a u nedelju smo se družili u parku na Kalemegdanu u okviru piknika. Nije gotovo, jer do kraja meseca obeležavamo Mesec Evrope. 23. i 30. maja učestvujte i u turi Beogradski pasoš, o čemu se možete detaljno informisati na portalu europa.rs. Mesec Evrope ćemo obeležiti pored Beograda i u Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru. Na svečanom prijemu povodom proslave Dana Evrope, ambasador Evropske unije Andreas von Beckerath je rekao da Srbija ima ekonomsku snagu, ljudski kapital i geopolitički značaj da iskoristi trenutak za članstvo u Evropskoj uniji, ali da su za to potrebni jasni, dosledni i hrabri izbori. Beckerath je oči proslave Dana Evrope u Muzeju savremene umetnosti poručio da prethodne godine nisu bile lake za Srbiju i njene građane i da su tragedije koje je preživela ostavile duboke tragove.
3: Europe Day is a day that reminds us of what
1: Evropa ne obeležava samo 76 godina od potpisivanja Šumanove deklaracije. Dan Evrope je potvrda da vrednosti mira, prosperiteta i demokratije nisu apstraktni ideali, već temelj Evropske unije. To je Evropa kojoj odajemo priznanje i to je ubedljiva ponuda Srbiji. I ono što je najvažnije, to je Evropa kojoj Srbija pripada ne kao gost, već kao domaćin za svojim stolom. Svečanosti su prisustvovali premijer Đuro Macut, predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, više ministara u vladi, članovi Vojske Srbije, ambasadori i predstavnici politike.

0: političkih stranaka, nevladinih organizacija, fakulteta i druge zvanice. Regionalna rock zvezda Darko Rundek je u centru Beograda ispred Evropske kuće pred više od 2000 ljudi mini nastupom najavio dva koncerta koje će se u glavnom gradu održati 5. i 6. juna. Njegov koncert ispred Evropske kuće ujedno je bio deo manifestacije kojima se u Beogradu obeležava Mesec Evrope. Osamnaest banaka u Srbiji zvanično se pridružilo šemi jedinstvenog područja za plaćanje u evrima SEPA. Time će transakcije u evrima između ovih banaka i Evropske unije postati pouzdanije, brže i jeftinije, što će potencijalno uštedeti do 400 miliona evra za pojedince i preduzeća. Za mala i srednja preduzeća to će također pojednostaviti međunarodne transakcije i olakšati prekograničnu trgovinu. Srbija je peti partner koji se pridružio SEPA šemama, nakon Albanije, Moldavije, Crne Gore i Severne Makedonije. Ambasador Evropske unije, Andreas von Beckerath, pozdravio je početak nove ere u oblasti finansijskih usluga Srbije i Evropske unije.
1: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
0: Ovaj put pozivamo Nišlije na ciklus umetnost zajedništva koje se u Evropskoj kući u Nišu održava u saradnji sa British Councilom. 14. maja od 18 časova u Evropskoj kući Niš istražujemo kulturu fudbala i navijanja kroz atmosferu koja podsjeća na dane utakmica u Velikoj Britaniji, od muzike i navijačkih pesama, preko priča o klubovima i lokalnim identitetima do upoznavanja sa pravilima igre i konceptom fair playa. Program uključuje timske aktivnosti, razgovor o tradiciji britanskog fudbala i Premier lige, priču o navijačkoj kulturi i simbolima klubova, kao zabavne izazove inspirisane fudbalskim veštinama. Slušali ste EU za tebe, Radio Vesti. Čujemo se za 7 dana, pratite nas i na našim nalozima na društvenim mrežama.

0: Pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Off-top 106.4 Šumadijski broj 1 broj 1.
1: Dobro jutro Šumadijo, Livadico i Avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Off-top radija.
4: Pomaže Bog narode srpski. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada sve tu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski. Amin.
1: Dobro jutro, Šumadijo, Livadico i Avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop ITD radija.
2: Medijska kapija Šumadija, Optop ITD radio želi vam uspešan dan.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čeladi.
2: Op Top Radio. Op Top Radio.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu, s polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
3: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
4: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
3: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno, kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065-8585-155.
5: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju. pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora, na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Nismo zadovoljni, izjavila Đedović Handanović nakon novog predloga MOL-a. Glavni kamen spoticanja i dalje rafinerija u Pančevu. Vučić na Instagramu: u Srbiji potrebne ozbiljne reforme koje donose odgovorni i iskusni ljudi, a ne revolucionarno poskakivanje i ludiranje. Organizator blokada u Beogradu Sima Redžepović uhapšen zbog šverca migranata. Kod sebe imao lažnu legitimaciju Vojno-bezbednosne agencije. Brnabić u Skupštini: od koga branimo Srbiju? Pa od vas blokadera, da je ponovo ne opljačkate kao onda kada je 500.000 ljudi ostalo bez posla. Podržavaoci studentsko-blokaderske liste Šaip Kamberi, Minela Kalender i Ahmedin Škrijelj podneli predlog rezolucije o osudi zločina Republike Srbije izvršenih na Kosovu. Čekaju nas još jače nepogode, tvrdi meteorolog Todorović.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Povodom obeležavanja 30 godina od održavanja prvog izbora za Mis Srebrnog jezera, prvo polufinale održat će se 20. maja. Hotel Palace Beograd. Budi i ti učesnica jedinstvenog festivala lepote na našim prostorima. Telefon za prijave devojaka i rezervaciju mesta 065836606065. Prijatelji izbora. Hotel Palace. Ugostiteljsko-turistička škola. Saken International. Prvo polufinale prestižnog 31. izbora Miss Srebrnog jezera 2026. Sreda 20. maj. Hotel Palace, Beograd. Prijavi se i ti.

0: rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam.
1: Slušate dnevni radio magazin.
2: Zanimljivost dana. Belgijski ugostitelj Jeff DeVos oborio je svetski rekord u neprekidnom pripremanju pomfrita nakon što je u svom kiosku u belgijskom gradu Ravels proveo najmanje 150 sati bez prekida za fritezom. Vlasnik lokala El Leker oborio je prethodni rekord koji je držao njegov kolega iz mesta Merel Bekemele nakon što je gotovo 6 dana uz minimalne pauze neprekidno pripremao pomfrit. DeVos je naveo da je tokom pripremanja pravio kratke pauze u jutarnjim i večernjim terminima, dok su najteži trenuci bili u ranim jutarnjim satima kada nije bilo mušterija.
1: Dnevni radiomagazin.
2: Izvršni direktor aviokompanije Ryanair Michael O'Leary pozvao je na zabranu služenja alkohola na aerodromima u ranim jutarnjim satima zbog rastućeg broja incidenata sa putnicima na letovima. O'Leary je naveo da njegova kompanija gotovo svakodnevno mora da preusmeri po jedan let zbog neprimerenog ponašanja putnika, ocenjujući da se situacija pogoršava i da postaje pravi izazov za sve aviokompanije. On smatra da bi prodaju alkohola na aerodromima trebalo uskladiti sa pravilima koja važe za pubove uz zabranu služenja van uobičajenog radnog vremena i uvođenje ograničenja od najviše 2 pića po putniku, koje bi se kontrolisalo putem karte za ukrcavanje.
1: Dnevni radiomagazin.
2: Humanoidni robot po imenu Gabi postao je prvi robot koji je učestvovao u budističkoj ceremoniji zaveta u hramu Zhongye, hrama u centru Seula. Ceremoniju je organizovao Red Zhongye, gde je robot simbolično primio budističke zavete i dobio ime Gabi. Robot visok oko 1,3 metra učestvovao je u ritualu zajedno sa monasima, odgovarajući na pitanja o posvećenosti Budi i učenju, dok su zaveti prilagođeni njegovoj prirodi, uključujući pravila poput nenanošenja štete i štednje energije. Tokom ceremonije monasi su robotu uručili budističku brojanicu od 108 perli, a događaj je održan uoči proslave Budinog rođendana. Predstavnici hrama naveli su da je cilj inicijative da se istraži mogućnost koegzistencije ljudi i veštačke inteligencije u duhovnim i društvenim okvirima, kao i da će Gabi učestvovati na predstojećem festivalu Lampiona zajedno sa drugim robotima.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju. We'll be right back.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
3: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
3: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
3: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-43-74-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus. Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo, Janić, Mladenovac, 060-34-00-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
3: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065-8585-155. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola, telefoni 063 8048 245 i 065 22 27 720.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Nismo zadovoljni, izjavila Đedović-Handanović nakon novog predloga MOL-a. Glavni kamen spoticanja i dalje rafinerija u Pančevu. Vučić na Instagramu: u Srbiji potrebne ozbiljne reforme koje donose odgovorni i iskusni ljudi, a ne revolucionarno poskakivanje i ludiranje. Organizator blokada u Beogradu Sima Redžepović uhapšen zbog šverca migranata. Kod sebe imao lažnu legitimaciju Vojno-bezbednosne agencije. Brnabić u Skupštini: od koga branimo Srbiju? Pa od vas blokadera, da je ponovo ne opljačkate kao onda kada je 500.000 ljudi ostalo bez posla. Podržavaoci studentsko-blokaderske liste Šaip Kamberi, Minela Kalender i Ahmedin Škrijelj podneli predlog rezolucije o osudi zločina Republike Srbije izvršenih na Kosovu. Čekaju nas još jače nepogode, tvrdi meteorolog Todorović.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Dođite da uz kafu i druženje proslavimo novi početak i pronađemo inspiraciju za vaš idealan dom. Vidimo se 14. maja, ulica Zanatlijska, broj 20, u Aranđelovcu. Vaš Domus Aqua. Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj, broj 20, u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo Promet. Baštenski seta ruba sa 4 stolice 16.999 dinara, šampon glis 400 ml 299 dinara, omekšivač silan 2,86 litara 469 dinara, Vegeta Podravka 700 grama 423 dinara, dimljeni pileći specijal PKBSKO 1 kg 845 dinara, zamrznuti pomfrit frikom 1 kg 289 dinara, sladoled Quattro Plasma frikom 1500 ml 529 dinara. Trnava Promet, domaća kupovina.
3: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu, s polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
4: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana.
2: Belgijski ugostitelj Jeff DeVos oborio je svetski rekord u neprekidnom pripremanju pomfrita nakon što je u svom kiosku u belgijskom gradu Ravels proveo najmanje 150 sati bez prekida za fritezom. Vlasnik lokala El Leker oborio je prethodni rekord koji je držao njegov kolega iz mesta Merel Bekemele nakon što je gotovo 6 dana uz minimalne pauze neprekidno pripremao pomfrit. DeVos je naveo da je tokom pripremanja pravio kratke pauze u jutarnjim i večernjim terminima, dok su najteži trenuci bili u ranim jutarnjim satima kada nije bilo mušterija.
0: Dnevni radiomagazin.
2: Izvršni direktor aviokompanije Ryanair Michael O'Leary pozvao je na zabranu služenja alkohola na aerodromima u ranim jutarnjim satima zbog rastućeg broja incidenata sa putnicima na letovima. O'Leary je naveo da njegova kompanija gotovo svakodnevno mora da preusmeri po jedan let zbog neprimerenog ponašanja putnika, ocenjujući da se situacija pogoršava i da postaje pravi izazov za sve aviokompanije. On smatra da bi prodaju alkohola na aerodromima trebalo uskladiti sa pravilima koja važe za pabove uz zabranu služenja van uobičajenog radnog vremena i uvođenje ograničenja od najviše 2 pića po putniku, koje bi se kontrolisalo putem karte za ukrcavanje.
0: Dnevni radiomagazin.
2: Humanoidni robot po imenu Gabi postao je prvi robot koji je učestvovao u budističkoj ceremoniji zaveta u hramu Zhongye, hrama u centru Seula. Ceremoniju je organizovao Red Zhongye, gde je robot simbolično primio budističke zavete i dobio ime Gabi. Robot visok oko 1,3 metra učestvovao je u ritualu zajedno sa monasima, odgovarajući na pitanja o posvećenosti Budi i učenju, dok su zaveti prilagođeni njegovoj prirodi, uključujući pravila poput nenanošenja štete i štednje energije. Tokom ceremonije monasi su robotu uručili budističku brojanicu od 108 perli, a događaj je održan uoči proslave Budinog rođendana. Predstavnici hrama naveli su da je cilj inicijative da se istraži mogućnost koegzistencije ljudi i veštačke inteligencije u duhovnim i društvenim okvirima, kao i da će Gabi učestvovati na predstojećem festivalu Lampiona zajedno sa drugim robotima.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju. We'll be right back.

Dođite da uz kafu i druženje proslavimo novi početak i pronađemo inspiraciju za vaš idealan dom. Vidimo se 14. maja, ulica Zanatlijska, broj 20, u Aranđelovcu. Vaš Domus Aqua. Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj, broj 20, u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Nismo zadovoljni, izjavila Đedović Handanović nakon novog predloga MOL-a. Glavni kamen spoticanja i dalje rafinerija u Pančevu. Vučić na Instagramu, u Srbiji potrebne ozbiljne reforme koje donose odgovorni i iskusni ljudi, a ne revolucionarno poskakivanje i ludiranje. Organizator blokada u Beogradu, Sima Redžepović, uhapšen zbog šverca migranata. Kod sebe imao lažnu legitimaciju Vojno-bezbednosne agencije. Brnabić u Skupštini, od koga branimo Srbiju? Pa od vas blokadera, da je ponovo ne opljačkate kao onda kada je 500.000 ljudi ostalo bez posla. Podržavaoci studentsko-blokaderske liste Šaip Kamberi, Minela Kalender i Ahmedin Škrijelj podneli predlog rezolucije o osudi zločina Republike Srbije izvršenih na Kosovu. Čekaju nas još jače nepogode, tvrdi meteorolog Todorović.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije, rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: 106,4 MHz, poštovani prijatelji. Sad može se nastaviti.
1: Od velikog glava ne boli.
2: Nezgodno je.
3: Važno je da se ti sela.
4: Stvarno ga volim. Op top.

firmi Soul Food u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića. Potreban je vozač kombija B i C kategorije. Imagacioner, prijave kandidata na broj telefona 060-304-2150. Radim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13 časova.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Firmi Soul Food u Aranđelovcu. Za prodaju i razvoz pića potreban je vozač kombija B i C kategorije. Imagacioner. Prijave kandidata na broj telefona 060-304-2150. Radim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13 časova.
3: Prava lokacija za vaš biznis. U ponudi je poslovni prostor površine 55 kvadratnih metara na jednoj od najprometnijih lokacija u gradu. Ulica Vojvode Živojina Mišića 14 u Topoli, kod Fortune. Pogodan za sve delatnosti. Telefon za informacije 062-976-4255. 062-976-4255.
4: Potrebni radnici za berbu borovnice u ratarima. Za sve informacije pozvati broj telefona 064-222-6300. 064-222-6300.
5: Tražite pravu priliku za posao? Kompanija Pešton vam pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo vam sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, obezbeđen prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentnu platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak ka uspešnoj karijeri. Pozovite nas odmah na 062-884-7250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net i saznajte više o prilici koje vas čeka.
6: Prodajem koke nosilje, 200 dinara komad. Telefon 062-760-403, Velika Krsna.
7: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065-811-5120, 065-811-5120, Bojana, od 7 do 15 časova.
8: Posjetite restoran Drce u Jarmenalcima. Roštilj, pečenje, čorbe i gotova jela. Radno vreme svakog dana od 8 do 23 časova. Telefon za informacije 065-9316-373. 065-9316-373.
2: S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5500 dinara. Sve informacije može dati sve sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064-271-8942. Stovarište ogrevnog materijala AR Komerc Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Komerc Banja.
9: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
6: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666, 065-9000-666.
9: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 55 88596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem brzo i efikasno 061-292-9453, 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26, telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
10: O, to!

0: Ajmo, momci, nešto. Tri i.
1: Kafana Orač Jagnjilo. U novom ruhu na starom mestu. Uskoro.
0: Bravo, momci, bravo, umetnici.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 606 06 4573567 7.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosmaj Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: voždara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

Za sva vaša slavlja, velika i mala, svadbe, rođendane, punoletstva, bend Slaviše Aluge. Telefon 061 64 27 247. Pozovite i dogovorite.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
2: Zavičaj u srcu mio, dobro jutro Šumadio.
3: Optop 106.4 Šumadijski broj 1.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-7742-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura, Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura, Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-82-40-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola, telefoni 063 8048 245 i 065 22 27 720.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dođite da uz kafu i druženje proslavimo novi početak i pronađemo inspiraciju za vaš idealan dom. Vidimo se 14. maja, ulica Zanatlijska, broj 20, u Aranđelovcu. Vaš Domus Aqua. Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj, broj 20, u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero. Spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-68-11-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizelj uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
6: Marketing služba Optop Radija.
7: Marketing. Info telefon 062-121-3399.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja nastavljaju raspravu izmenama četiri izborna zakona. Na jučerašnjoj sednici najviše polemike izazvala je jedna od ključnih izmena izbornog zakona prema kojoj jedan birač može da podrži više lista. Iz Brisela je stigla i zvanična potvrda, komesarka za proširenje Marta Kos putuje 15. maja u prvu zvaničnu posetu Prištini. Ona u Prištinu stiže u jeku priprema za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 7. jun. Cilj posete je, kako se navodi, posticanje daljeg napretka Prištine u procesu evrointegracija. Xi Jinping i Donald Trump susreli su se u Pekingu. Kineski predsjednik pozvao je američkog kolegu da zajedno grade svetlu budućnost i poručio je da je oduvek verovao da Kina i SAD imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Trump je Xi-u rekao da mu je čast da bude njegov prijatelj i da će odnosi SAD-a i Kine biti bolji nego ikada ranije. Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su Kup Srbije nakon što su posle penala sa 5:4 pobedili Vojvodinu. Regularni deo meča i produžeci su završeni rezultatom 2:2. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas nakon hladnog jutra pretežno sunčano i toplije vreme. Duvaće slab i umeren vetar južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 1 do 7, a najviša dnevna od 20 do 23 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

firmi Soul Food u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića. Potreban je vozač kombija B i C kategorije. Imagacioner, prijave kandidata na broj telefona 060 304 2150. Radim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13 časova.

0: Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu.
1: Bilo gde u svetu. www.optop.rs.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063-326-595, 063-326-595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Čvrstoća im je jača strana, dugovečne ne.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo. WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja nastavljaju raspravu izmenama četiri izborna zakona. Na jučerašnjoj sednici najviše polemike izazvala je jedna od ključnih izmena izbornog zakona prema kojoj jedan birač može da podrži više lista. Iz Brisela je stigla i zvanična potvrda, komesarka za proširenje Marta Kos putuje 15. maja u prvu zvaničnu posetu Prištini. Ona u Prištinu stiže u jeku priprema za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 7. jun. Cilj posete je, kako se navodi, posticanje daljeg napretka Prištine u procesu evrointegracija. Xi Jinping i Donald Trump susreli su se u Pekingu. Kineski predsjednik pozvao je američkog kolegu da zajedno grade svetlu budućnost i poručio je da je oduvek verovao da Kina i SAD imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Trump je Xi-u rekao da mu je čast da bude njegov prijatelj i da će odnosi SAD-a i Kine biti bolji nego ikada ranije. Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su Kup Srbije nakon što su posle penala sa 5:4 pobedili Vojvodinu. Regularni deo meča i produžeci su završeni rezultatom 2:2. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas nakon hladnog jutra pretežno sunčano i toplije vreme. Duvaće slab i umeren vetar južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 1 do 7, a najviša dnevna od 20 do 23 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop, info.
6: Optop, info.
7: Optop, info.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
3: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
3: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
3: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Voždara, Deniskop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na četiri točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-82-40-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Optop Info.
1: Optop Info.
0: Optop Info.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas radove na gradilištu u okviru Expo projekta u Surčinu, gde će sledeće godine biti održana međunarodna specijalizovana izložba

0: glasno.
1: E, Sale nije rekao nikad glasno, ali zato ja sam ja. Veliki pozdrav za ekipu koja se trenutno nalazi na Vidikovcu. Znači, naši monteri iz našeg kraja, Miša i kompanija. Pa, momci, bit će muzike i za vas, samo opušteno. Stigo ja.
0: Sve se u tebi gasi, ne daj se samo ti moja rano.
1: Ali Sale peva za sve pare.

nešto baš novo, Žute Dunje. Momci sviraju za sve pare. Sto šest tačka, 4 MHz.

0: pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.
2: Nešto staro, nešto novo. Roki Begović i Varašanko, Davojčice. Zaboravi grad, ulice, pođi samo... Samo za Vidikovac i Montere. Varošanko, Devojčice, zaboravi grad, ulice, pođi samo na Lučeve. Kad dođemo iz sela u grad...

0: nađi na skali 106.4 MHz. Op-top, radio.
1: Dobro, ja sam teo da vam dam rješenje.

firmi Soul Food u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića. Potreban je vozač kombija B i C kategorije. I Magacioner, prijave kandidata na broj telefona 060 304 2150. Radim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13 časova.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema.

majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Centar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820 16 06 06 4 57 356 77.

0: Italijan. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog četvrtka, 14. maja, žele vam iz režije producentkinja Dragana Tešević, tonski i videorealizatori Nenad Ronjak i Branko Maksimović, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Mir u tajvanskom Moreozu i nezavisnost Tajvana su nespojivi. Glavna je poruka koju Xi Jinping uputio Trumpu u Pekingu. Analitičare pitamo, postoji li šansa da se izbegne mogućnost izbijanja rata Kine i Sjedinjenih država? Ruska vojska čvrsto drži stratešku inicijativu, ostalo je da se zauzme još 15% Donjecke narodne republike. Pogođen je aerodrom gde se remontuju ukrajinski avioni F-16 i zauzeto još jedno naselje u Donbasu. U trenutku kada se svet suočava sa ratom na Bliskom istoku, najveću odgovornost za globalnu bezbednost nose Rusije i Sjedinjene države. Od njih će zavisiti i novi dogovor o nuklearnom naoružanju, kažu analitičari. Uspešnim testiranjem interkontinentalne rakete Sarmat, Rusija dobila ultimativno oružje koje pozicionira kao neprikosnovenu nuklearnu silu, kažu vojni stručnjaci. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Pripreme za posetu ruskog predsednika Vladimira Putina Kini su skoro završene i ona će se održati u veoma bliskoj budućnosti, portparol Kremlja Dmitri Peskov, a opširnije informacije pratite na Telegramu Sputnik Srbije. Baltičke zemlje i Poljska ubrzano jačaju svoj mobilizacioni potencijal, upozorio je direktor spoljne obaveštene službe Rusije Sergej Nariškin. Rusija je u oblasti raketnih tehnologija ispred drugih zemalja najmanje nekoliko godina, rekao je prvi potpredsednik ruske vlade Denis Manturov, govoreći o mogućnostima interkontinentalne balističke rakete Sarmat. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je danas da Iran nije stvorio nikakve prepreke za plovidbu kroz Ormuzski moreoz i optužio Sjedinjene države za izazivanje blokade u regionu. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i indijski ministar spoljnih poslova Subramanjam Jayshankar razgovarali su New Delhi o zajedničkim planovima Rusije i Indije u oblasti energetike, visokih tehnologija i kosmosa. Na Kubi su u potpunosti istrošene zalihe goriva, rekao je ministar energetike i rudarstva Vicente de la Olevi.

0: Mir u Tajvanskom Oreuzu i nezavisnost Tajvana su nespojivi, rekao predsjednik Xi Jinping američkom predsjedniku Donaldu Trumpu koji se nalazi u posjeti Pekingu. Xi je naglasio da je održavanje mira i stabilnosti u Tajvanskom Oreuzu najvažnija zajednička osnova između Kine i Sjedinjenih Država i poručio da bi pitanje kineskog regiona Tajvana moglo da dovede do sukoba između Kine i Sjedinjenih Država ukoliko ono bude pogrešno rešeno. Kineski predsjednik pozvao američku kolegu da zajedno grade svetlu budućnost i poručio da je oduvek verovao da Kina i Sjedinjene Države imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Pozicija Kine povodom tajvanskog pitanja dosljedna je i čvrsta, a poruka oko Tajvana poslata i pre Trumpovog dolaska u Peking, kaže Dragana Mitrović, profesor Fakulteta političkih nauka i direktor Centra za azijske studije.
1: Kineđe su kroz usta svog predsjednika i kroz intervju svog ambasadora u Vašingtonu istakli da je pitanje Tajvana najvažnije pitanje u smislu da ako tu postignu razumevanje pozicija, važnost ovog pitanja, poštovanja pozicije Kine od strane Amerike, onda čitavi bilateralni odnosi mogu da idu u dobrom smeru i da se obogaćuju novim sadržajima, onoliko koliko je to realno i moguće u ima geopolitičkih i tehnoloških nadmetanja, ali ukoliko tu postoji nerazumevanje, trvenje, pritiskanje Kine, izazivanje nestabilnosti u Južnom Kineskom moru, onda će i svi ostali aspekti odnosa biti loši. Dakle, u tom smislu to je vrlo čvrsto i doslovno pozicioniranje Kine, koje i ovog puta se pokazala kao izuzetno dobar domaćin i pokazuje se, međutim, naravno ne odstupa od onoga što su njeni strateški interesi.
0: Na Tajvanu je situacija takva da je na ostrvu na vlasti predsjednik koji zagovara poziciju samostalnog Tajvana, dok u parlamentu dominira partija Kuomintang koja nastupa sa pozicije ujedinjenja sa maticom i čija je predsjednica nedavno posjetila Peking. U tajvanskom društvu postoji podeljenost između onih koji misle da Tajvan treba da bude nezavisan entitet i onih koji žele bližu saradnju i zajedničku državu sa Kinom, naglašava Dragana Mitrović. Međutim, potezi kao što je naoružavanje Tajvana izgradnje na kartu pogoršavanja odnosa u Tajvanskom Oreuzu šteti pre svega Tajvanu.
1: Naravno, Kina, kakva već jeste, izuzetno moćna, ima mehanizme da na to odgovori. Međutim, kao što znamo, stalno slušamo nekakve najave određenih američkih vojnih zvaničnika da će ove ili one godine doći do vojnog zauzimanja Tajvana od strane Kine. To je slično nešto kao što ovi u zapadnoj Evropi od nekuda im se javilo da će ih Rusija napasti, pa čak isto licitiraju sa nekim datumima. Dakle, to samo služi vršenju pritiska na Kinu, odnosno Rusiju, i predstavljanja njihovog u negativnom svetlu kao zemlje koje žele rat, koje nasiljem rešavaju probleme, a u stvari ovi koji nameću takvu retoriku u međuvremenu neprekidno izazivaju ratove, nestabilnost, provociraju i slično.
0: Tokom Trumpove posete Xi Jinping postavio je pitanje mogu li Kina i Sjedinjene Države da prevaziđu Tukididovu zamku. Ovaj pojam nazvan starogrčkom filozofu označava teoriju prema kojoj kada položaj velike sile kao hegemona ugrožava sila usponu, postoji značajna verovatnoća od izbijanja rata. Kina je država okrenuta ka miru i saradnji, proizvodni i trgovački je džin koji je kroz istoriju pokazao da bi radije da trguje nego da ratuje, objašnjava Mitrovićeva. Sa druge strane imamo Sjedinjene Države, državu koja kroz 250 godina svoga postojanja, godine kada nije ratovala, može da nabroji na prste jedne ruke. Kina i Sjedinjene Države mogu da izbegnu Tukididovu zamku, ali Sjedinjene Države teško mogu da promene svoju suštinu, koja je određuje kao ratničku imperiju, čiji vojno-industrijski kompleks ima ogromnu ulogu u oblikovanju njene političke stvarnosti, naglašava naša sagovornica.
1: Oni koji donose odluke, ogroman uticaj na tela koja donose odluke, na smer, dakle, u kome se kreće ta država, i sve dok ona ima dovoljno ovakve moći, vojne moći, tehnološke, one neće odustati od toga da i nasilnim putem, bilo da se radi o pravnom nasilju kroz jednostrane i nelegalne u osnovi sankcije, ekonomske, bilo kroz pretnje, direktne agresije, ograničene ili manje ograničene vojne akcije, Ona neće odustati od toga da se na taj način da vodi tehnološke ratove, neće odustati od toga da vodi medijski i slično, totalnih u osnovi, neće odustati od svakog mogućeg pokušaja i načina da očuva svoju dominantnu globalnu poziciju. Ali ja ne verujem da će ikada doći do direktne vojne konfrontacije između ove dve zemlje, zato što i ovakve Sjedinjene Američke Države kakve jesu, ipak oni realno procenjuju da direktan vojni sukob sa Kinom, koja bi u slučaju takvog sukoba, naravno, ona ga ne bi vodila tako što bi napala Sjedinjene Američke Države, moglo bi da bude samo obrnuto.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Inicijativa predsjednika Rusije Vladimira Putina o održavanju sastanka nuklearne petorke postaje sve aktuelnije u uslovima aktuelne međunarodne krize. Na to je podsjetio predstavnik Ruskog ministarstva spoljnih poslova Aleksandar Stenik, rekavši da je Rusija svojevremeno predložila održavanje samita pet stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija radi razgovora o zajedničkoj budućnosti. Na centralnoazijskoj konferenciji Valdajskog kluba on se osvrnuo i na situaciju oko Irana i bezbedne rute transporta robe ka svetu tržištima, rekavši da Rusija i Kina u oblasti bezbednosti imaju interese koji se poklapaju. Vojni analitičar Mita Kovač za Sputnik kaže da je Rusija pokretanjem ove teme još jednom pokazala odgovornost. Neophodno je da se sedne i napravi novi dogovor o nuklearnom naoružanju, kaže Kovač.
3: Pre svega mislim na sve ono što se tiče Irana i oko Irana, ali i oko Ukrajine i volje Velike Britanije pa i Francuske da učestvuju u nuklearnim projektima vezanim za budući razvoj oružanih snaga Ukrajine, kao i nuklearnim projektima i nagoveštajima i same Nemačke, jer sa ovakvom militarizacijom i Nemačka želi da dobije tu jaču ulogu u regioni, u Evropu i generalno u svetu sa razvojem nuklearnih programa. Sve to jesu negde razlozi zašto predsjednik Ruske federacije Putin nagoveštava drugim imaocima nuklearnih projektila u svetu da je neophodno sastati se i napraviti nove dogovore koji će biti obavezujući.
0: Kovač objašnjava da najveću odgovornost među pet stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koje su zvanično priznale kao države sa nuklearnim oružjem, imaju Ruska federacija i Sjedinjene Države, zato što imaju najveći broj nuklearnih projektila.
3: Negdje i ove tri zemlje, druge kao imaoci tog manjeg dela nuklearnog oružja, trebale bi da slede tu logiku i da razumeju tu potrebu. Ali mislim da u dogovoru Amerike i Ruske federacije, ako do njega dođe, da će se lako preneti ta inicijativa i na preostale tri supersile, odnosno države koje imaju nuklearno oružje.
0: Prema rečima sagovornika, dogovor je neophodan i zbog narastajućih ambicija drugih zemalja da se domognu nuklearnog statusa, što je trenutno najočitije u odnosima sa Iranom. Ključni problem u aktuelnom sukobu na Bliskom istoku je u tome što Zapad pokušava da podvede iranske odbrambene kapacitete pod nuklearni sporazum, što je za Teheran neprihvatljivo.
2: Radio Sputnik.
0: Ruska vojska čvrsto drži stratešku inicijativu, ostalo je da se zauzme još 15% Donjecke narodne republike, potvrdio Sergej Šojgu. Pored toga, vojska je pogodila aerodrom gde se remontuju ukrajinski avioni F-16 i zauzela još jedno naselje u Donbasu. Dmitri Medvedev smatra da će naslednik Vladimira Zelenskog biti poslušniji, a mogao bi da pristane na kapitulaciju. Više informacija čita Dragana Tešević.
4: Oružane snage Rusije čvrsto drže stratešku inicijativu, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu na 21. sastanku sekretara bezbednostnih službi država članica Šangajske organizacije za saradnju. Prema njegovim rečima, od početka godine oslobođeno je više od 1800 kvadratnih kilometara teritorije i preko 80 naseljenih mesta. Naglasio je da je teritorija Luganske narodne republike u potpunosti oslobođena, dok je u Donjeckoj narodnoj republici ostalo da se oslobodi nešto više od 15% teritorije. Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je da je zauzeto naselje Nikolajevka u Donjeckoj narodnoj republici. Oružane snage Rusije izvele su udare raketama Kinjal po preduzećima ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa i vojnim aerodromima. Ruski PVO sistemi oborili su tokom dana jednu raketu M-142 Himars i 390 ukrajinskih bespilotnih letelica. Osim toga, ruske snage pogodile su avioremontni zavod u blizini Kijeva, gde su remontovani američki lovci F-16, a mete su bili i aerodromi u okolini Kijeva. Deo Kijeva i još 9 ukrajinskih oblasti ostao je bez električne energije, saopštila je kompanija Ukrenergo. Oružane snage Ukrajine popunile su 21. posebnu mehanizovanu brigadu u rejonu Velike Ribice u Sumskoj oblasti kolumbijskim plaćenicima, prenose mediji pozivajući se na ruske bezbednosne strukture. Prema potvrđenom spisku stranih boraca, državljani Kolumbije nalaze se na prvom mestu sa 1725 plaćenika. Sledi Brazil sa 631 borcem, dok su Sjedinjene Američke Države na trećem mestu sa 599 plaćenika. Viši antikorupcijski sud Ukrajine izrekao je meru pritvora bivšem šefu kabineta Vladimira Zelenskog Andreju Jermaku, koji je optužen za pranje novca prilikom izgradnje elitnih nekretnina u blizini Kijeva. Sud je odredio pritvor uz mogućnost puštanja na slobodu nakon uplate kaucije u iznosu od oko 3,1 milion dolara. Sjedinjene Američke Države spremne su da pomognu diplomatsko rešavanje ukrajinske krize, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio u intervju za Fox News. On je ocenio da su Sjedinjene Američke Države poslednjih meseci iz više razloga donekle smanjile intenzitet napora usmerenih ka postizanju rešenja za sukob u Ukrajini. Istovremeno je izrazio nadu da će doći do trenutka kada će strane obnoviti dijalog, kao i da će Sjedinjene Američke Države biti spremne da odigraju ulogu u postizanju dogovora i okončanju konflikta. Svako ko zameni Vladimira Zelenskog biće skloniji mirovnom sporazumu o ukrajinskom pitanju, uključujući kapitulaciju, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev. On je dodao da će naslednik Zelenskog biti mnogo poslušniji.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Predsednik Aleksandar Vučić potvrdio je da se danas nastavljaju razgovori sa mađarskim MOL-om o NIS-u i dodao da ako se postigne dogovor oko rafinerije, ministarstvo i vlada će doneti konačnu odluku. U oknima rudnika Trepče Jug zbog problema sa električnom energijom zarobljeno je 18 rudara. Početkom 2027. godine će početi radovi na Pančevačkom mostu, potvrdio je Miodrag Poledica, direktor Puteva Srbije. U okviru manifestacije Dani Sankt Peterburga u Srbiji na sceni Madlenijanuma ansambl Sankt Peterburg opere izvešće 14. i 15. maja dve operske predstave Normu i Rome i Juliju. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Uz aktuelni problem sa proizvođačima mleka, još problematičnija situacija je sa svinjama. Hoće li srpska gazdinstva odustati od proizvodnje svinjskog mesa? Kako će se izmeniti medijska slika kada influenceri budu počeli da izveštavaju sa zvaničnih sastanaka čelnika Evropske unije?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Rusija je uspešno izvršila probno lansiranje najnovije teške interkontinentalne balističke rakete Sarmat. Prema rečima ruskog predsednika Vladimira Putina, u pitanju je najmoćniji raketni sistem na svetu sa ukupnim kapacitetima koji je veći od 4 puta od bilo koje zapadne rakete tog tipa, čiji domet može biti veći od 35.000 kilometara. Putin je podsjetio da radovi na unapređenju ruskih snaga za obuzdavanje traju od početka 2000-ih, a da je nakon povlačenja Sjedinjenih država iz sporazuma o protivraketnoj odbrani 2002. godine, Rusija bila primorana da se zamisli o osiguravanju svoje strateške bezbednosti u kontekstu nove realnosti i potrebe održavanja strateškog balansa snaga. Inače, Rusija obavestila Sjedinjene države i druge zemlje o testiranju ove rakete u skladu sa međunarodnim sporazumima. Tim povodom oglasio se portparol Kremlja Dmitri Peskov, koji je rekao da za sada nije stigla nikakva zvanična reakcija Vašingtona. Kada je reč o samoj raketi, ona bi trebalo da zameni dosadašnju raketu Vojvoda, koju po snazi prevazilazi čak 4 puta, a po dometu skoro 2. Smatra se da će raketa biti opremljena ne samo višestrukim bojevim glavama sa nezavisnim navođenjem i naravno nuklearnim, već će biti sposobna da nosi i hipersonične rakete Avangard, koje imaju brzinu od 26 maha. Kako za Sputnik komentariše vojno-politički komentator Andrej Mlakar, ruska armija dobila je sa raketom Sarmat najubitačnije ultimativno oružje.
2: Raketa koja će do kraja godine ući u operativnu upotrebu i ponovo je pokazala da je Rusija neprikosnovena nuklearna sila. To je jedan najmodernijih elemenata ruske nuklearne trijade. Amerika nema panda toj raketi, jer Amerika i dalje ima interkontinentalne balističke rakete LGM-30G Butenem-3. To su rakete koje su nastale još krajem 80. godina 20. veka. Sjedinjene Američke Države nisu ulagale u interkontinentalne balističke rakete posle okončanja hladnog rata, osim u podmorničke varijante. Što se tiče kopnenih verzija, Amerikanci imaju tamo samo tu nuklearnu verziju LGM-30G Butenem-3, koja se nalazi u dosta malim količinama i imaju uglavnom na severu Sjedinjenih Američkih Država uz granicu sa Kanadom.
0: Prema rečima Mlakara, ruskoj raketi po nekim aspektima jedino može da parira kineska interkontinentalna balistička raketa Dongfeng 5C, koja ima domet 15.000 km i eventualno Hwasong 6 interkontinentalna balistička raketa Severne Koreje.
2: Rusija je sa Sarmatom stavila u operativnu upotrebu i pod nuklearnu šapu kompletni zapad, jer zapad nema ni jedan ekvivalent mogućnosti odbrane od ovakve rakete. Na zapadu ova raketa ima ubitačan naziv, naziva je Satanin sin. Naime, radi se o modifikaciji, odnosno potpuno novom konceptu interkontinentalne balističke rakete, koji je trebao da zameni interkontinentalne balističke rakete koje su već povučene iz upotrebe, a nalazili se u silosima. Radi se o RS-36 ili SS-18 Satan, odnosno R-36 Vojvoda, to je ruski naziv interkontinentalne balističke rakete, dometa 18.000 km. Radi se o interkontinentalnoj balističkoj raketi, starije, nastalo u vreme Sovjetskog saveza, nikada nije mogla da dobije ekvivalent na zapadu, jedna takva interkontinentalna balistička raketa. To je, znači, raketa koja se isključivo lansira iz silosa.

0: Nakon aktuelne priče o problemima sa kojima se suočavaju proizvođači mleka zbog slabe otkupne cene, a u poslednje vreme i slabog otkupa, situacija sa tovom svinja je, kažu proizvođači, ali i agroekonomisti, još gora. Cena kilograma žive mere tovljenika je oko 150 dinara, a troškovi proizvodnje oko 250. Saopšteno iz Privredne komore Srbije uz ocenu da bi, ako takav trend bude nastavljen, mnogi od 150.000 gazdinstava u Srbiji, uglavnom je reč o malim proizvođačima, mogli da odustanu od proizvodnje. U brojnim anketama proizvođači kažu da su, kako ne bi pravili gubitke, uzgoj svinje uglavnom sveli na sopstvene potrebe, još malo za rodbinu i prijatelje. Srbija od izvoznika svinje i svinskog mesa još od vremena Miloša Obrenovića poslednjih godina postala njegov uvoznik između dva poslednja poljoprivredna popisa, dakle za 10 godina, za 33% smanjila broj svinja. Šta učiniti da se ne ospe i to proizvođačima koje je još ostalo? Predsjednik odbora za poljoprivredu Marijan Rističević ukazuje na to da mi generalno moramo da znamo naše bilanse i potrebe i da je na odboru zatraženo da se u potpunosti obnovi prehrambeni suverenitet naše zemlje s obzirom na moguće političke pritiske u postojećim geopolitičkim uslovima.
1: Moramo da imamo bilanse potreba, jer prehrambeni suverenitet i prehrambena sigurnost potrošača, to je ono zbog čega vi kao građani izdvajate pare, da bi imali u potpunosti prehrambenu sigurnost, da imate dostupne namirnice po nešto povoljnim cenama. Vi kroz postice treba da utičete da ta cena bude što niža i što dostupnija u prodavnicama.
0: Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić razgovarao je sa predstavnicima Unije proizvođača svinja, koje, kako je saopšteno, upoznao sa koracima koje država preduzima i planira da preduzme kako bi im olakšala bavljenje svinjarstvom i najavio uvoz prasadi za tov. Ipak, naš sagovornik kaže da proizvodnja nema nikakve logike dogod ne povežemo biljnu proizvodnju sa stočarstvom.
1: Jedna od mojih ideja, sami tim ideja odbora za poljoprivredu, čiji sam ja predsjednik, je da povežemo hektare tako što ćemo podsticajima povezivati hektare sa uslovnim grlima, odnosno da stočarstvo bude karika između biljne proizvodnje i prerađivačke industrije. Dakle, da naša biljna proizvodnja služi našem stočarstvu i našoj prerađivačkoj industriji, a ne strane.
0: Rističević podsjeća da Španija, koja je poznata kao zemlja sa razvijenim stočarstvom i veliki izvoznik mesa, posebno svinjetine, uveze 14 miliona tona kukuruza, a mi imamo proizvodnju od preko 10 miliona tona žitarica i uvozimo meso iz Španije. On ističe da nigde nema uspešne poljoprivrede bez razvijenog stočarstva, napominjući da Holanđani imaju 3 grla stoke po hektaru, a mi 10 puta manje. Uz kupovinu 5.000 do 10.000 nazimica i vezivanje podstice, naš sagovornik rešenje vidi i u formiranju posebnog fonda za intervencije.
1: Mi moramo da imamo sezonske intervencije. To je odbor preporučio i ja sam čak imao amandman fond za sezonske intervencije, da izdvojite jedno 10-12 milijardi za razne potrebe kada svinje naglo pojeftine žive vage, onda vi uzmete pa dotirate za 20-30 dinara po kilogramu taj mesec dok ta kriza traje. Sljedeći put bude neka kriza u voću, vi malo dotirate, recimo, zbog skupih dnevnica proizvođače maline, jagodičastog i bobičastog voća, i to radite fondom za sezonske intervencije. To također postoji kao mera u Evropskoj uniji.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Uvođenje influencera na zvanične sastanke Evropske unije deo je šire strategije stvaranja kontrolisanog haosa. Na prvi pogled izgleda šarmantno, smešno, interesantno, moderno i napredno da se umesto novinara koji dalje imaju obavezu barem prema svojoj redakciji i uređivačkoj politici pozovu influenceri koji ama baš nikakvu odgovornost ni za šta nemaju. Ovako pisac i publicista Slobodan Stojičević komentariše predlog Saveta Evropske unije koji bi podrazumevao da se na sastanke zvaničnika zovu influenceri koji bi izveštavali i pratili sastanke ministara i samite lidera Evropske unije u Briselu. Projekat bi trebalo da otpočne u julu, a influencerima bi bio odobren pristup delovima sedišta Saveta u Briselu, koji su trenutno otvoreni samo za novinare akreditovane u institucijama Evropske unije, iako bi im bilo zabranjeno da postavljaju pitanja ministrima i liderima. Stojičević kao osnovnu manu ovakvog pristupa vidi očigledni nedostatak odgovornosti osoba koje kreiraju sadržaje.
3: U slučaju influencera ne postoji glavni i odgovorni urednik, ono što, na primjer, velikom većinom ne postoji ni u zapadnom svetu, ni kod nas više, ali, na primjer, u Rusiji postoji odgovornost medija. I ukoliko su svi mediji, znači svi influenceri koji imaju preko 10.000 pratilaca u Rusiji, moraju da se registruju kao mediji i da ima odgovornog urednika, da ima kontakt sa državom, šta emituje, da li emituje laž, da li emituje istinu itd.
0: Ovaj pokušaj Evropske unije da dobije na relevantnosti kod dela populacije koji još ne zna šta predstavlja Brisel, zašta se zalaži, kako funkcioniše, je ipak uzaludan, tvrdi naš sagovornik.
3: To je šminkanje leša, to je jedna okoštala, zastarela struktura gdje se funkcioneri Evropske unije ne biraju na izborima, već ta Evropska komisija se bira na nekim tajnim sastancima i potpuno je jasno da oni sad pokušavaju da od toga naprave nešto, kao da pokažu da oni nešto razgovaraju, da oni nešto promišljaju i tako dalje. I potpuno je jasno svima koji se bave time da ništa ti ljudi ne odlučuju. Znači, odluke se donose na nekim drugim mestima ili na sastanku Bilderberg kluba ili na sastanku nekih zatvorenih grupacija, interesnih i tako dalje.
0: Medijski ratovi kao deo političkih ratova polako se sele na društvene mreže, a influenceri bi mogli da postanu ratnici novog doba. Stojičević obavlja da je sve to deo kognitivnog i informacionog rata koji je deo šire strategije.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Pripreme za posetu ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini su skoro završene i ona će se održati u veoma bliskoj budućnosti, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, a opširnije informacije na ovu temu pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Baltičke zemlje i Poljska ubrzano jačaju svoj mobilizacioni potencijal, upozorio je direktor spoljne obaveštene službe Rusije Sergej Nariškin. Rusija je u oblasti raketnih tehnologija ispred drugih zemalja najmanje nekoliko godina, izjavio je prvi potpredsednik ruske vlade Denis Manturov, govoreći o mogućnostima interkontinentalne balističke rakete Sarmat. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je danas da Iran nije stvorio nikakve prepreke za plovidbu kroz Ormuski moreuz i optužio Sjedinjene Države za izazivanje u regionu. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i indijski ministar spoljnih poslova Subramanjan Jayshankar razgovarali su New Delhi o zajedničkim planovima Rusije i Indije u oblasti energetike, visokih tehnologija i kosmosa. Predsednik Aleksandar Vučić potvrdio je danas da se nastavljaju razgovori s mađarskim MOL-om o NIS-u i dodao da ako se postigne dogovor oko rafinerije, ministarstvo i vlada će doneti konačnu odluku. U oknima rudnika Trepče Jug zbog problema sa električnom energijom zarobljeno je 18 rudara. Početkom 2027. godine će početi radovi na Pančevačkom mostu, potvrdio je Miodrag Poledica, direktor Puteva Srbije. U okviru manifestacije Dani Sankt Peterburga u Srbiji na sceni Madlinijanuma, ansambl Sankt Peterburg opera izvešće 14. i 15. maja dve operske predstave Normu i Romea i Juliju. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznu minu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte nistim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i videorealizatori Nenad Ronjak i Branko Maksimović. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želim prijatan dan.
2: Optop. Info. Optop. Info. Optop. Info.

Povodom obeležavanja 30 godina od održavanja prvog izbora za Mis Srebrnog jezera, prvo polufinale održat će se 20. maja. Hotel Palace Beograd. Budi i ti učesnica jedinstvenog festivala lepote na našim prostorima. Telefon za prijave devojaka i rezervaciju mesta 065836606065. Prijatelji izbora. Hotel Palace. Ugostiteljsko-turistička škola. Saken International. Prvo polufinale prestižnog 31. izbora Miss Srebrnog jezera 2026. Sreda 20. maj. Hotel Palace, Beograd. Prijavi se i ti.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: She's crazy about her daddy.
3: Dosadilo ti je da sam pereš auto. Fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu. Spolja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
4: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
5: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
5: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno, kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065 85 85 155.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Buci, buci. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čelavi.
2: Op Top Radio. Op Top Radio.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Firmi Soul Food u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića. Potreban je vozač kombija B i C kategorije. Imagacioner. Prijave kandidata na broj telefona 060-304-2150. Radim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13 časova.
3: Prava lokacija za vaš biznis. U ponudi je poslovni prostor površine 55 kvadratnih metara na jednoj od najprometnijih lokacija u gradu. Ulica Vojvode Živojina Mišića 14 u Topoli, kod Fortune. Pogodan za sve delatnosti. Telefon za informacije 062-976-4255. 062-976-4255.
4: Potrebni radnici za berbu borovnice u ratarima. Za sve informacije pozvati broj telefona 064-222-6300. 064-222-6300.
5: Tražite pravu priliku za posao? Kompanija Pešton vam pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo vam sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, obezbeđen prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentnu platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak ka uspešnoj karijeri. Pozovite nas odmah na 062-884-7250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net i saznajte više o prilici koja vas čeka.
6: Prodajem koke nosilje, 200 dinara komad. Telefon 062-760-4003, Velika Krsna.
7: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065-811-5120, 065-811-5120, Bojana, od 7 do 15 časova.
8: Posjetite restoran Drce u Jarmenalcima. Roštilj, pečenje, čorbe i gotova jela. Radno vreme svakog dana od 8 do 23 časova. Telefon za informacije 065-9316-373. 065-9316-373.
2: S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064-271-8942. Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
9: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
6: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666, 065-9000-666.
9: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 5588 596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem brzo i efikasno 061-292-9453 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388 063-222-388 ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770 011-8233-770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
10: Top!

firmi Soul Food u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića. Potreban je vozač kombija B i C kategorije. Imagacioner, prijave kandidata na broj telefona 060 304 2150. Radnim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13 časova.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je EKSPO jedan od onih neverovatnih projekata koji ulaze u istoriju i istakao da je svakog dana na gradilištu u okviru EKSPO projekta u Surčinu više od 3500 radnika. Vučić je izjavio da se očekuje da će specijalizovanu izložbu EKSPO 2027. kada bude otvorena vikendom posećivati oko 120.000 ljudi koji će, kako je istakao, na tu lokaciju moći da dođu lako i brzo, vozom, brodovima ili javnim prevozom. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je u Atini da se radi na tome da se Srbija pozicionira kao regionalni centar kroz koji će prolaziti najveći deo gasa i struje od juga ka severu Evrope i istakla da naša zemlja planira da uloži još 1,2 milijarde evra u gradnju gasnih interkonekcija sa Rumunijom i Severnom Makedonijom, kao i jačanje unutrašnje gasne infrastrukture. Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja nastavljaju raspravu o izmenama četiri izborna zakona. Na jučerašnjoj sednici Skupštine najviše polemike izazvala je jedna od ključnih izmena izbornog zakona prema kojoj jedan birač može da podrži više lista. Rukometna reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Mađarske prvu utakmicu baraža za plasman na svetsko prvenstvo 2027. godine. Meč se igra od 18 časova u Niškoj hali Čair. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno sunčano i toplije vreme. Vetar slabi umeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 23 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

0: kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus. Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060 3400 260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
0: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064 433 0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065 85 85 155. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo Promet. Baštenski set Aruba sa 4 stolice 16.999 dinara. Šampon Gliss 400 ml 299 dinara. Omekšivač Silan 2,86 litara 469 dinara. Vegeta Podravka 700 grama 423 dinara. Dimljeni pileći specijal Pekabesko 1 kg 845 dinara. Zamrznuti pomfrit Frikom 1 kg 289 dinara. Sladoled Quattro Plasma Frikom 1500 ml 529 dinara. Trnava Promet, domaća kupovina.
3: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu, s polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
4: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
3: Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

opasna ova koka. Ja se izvinjavam, na momente ste imali prekide programa, znači morali smo nešto novo da instaliramo, tako da smo rešili taj problem, nadamo se. Uživajte na talasima našeg Optop radija 106.4 MHz. Dara Bubamara i kaže koka.

0: Al šta ću sa tobom, volim pa te volim.
1: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
2: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.
0: Rano jutro majka žuri da rakije kuva vruće.
3: E, baš tako. Srećna slava narode svima koji danas slavite svetog Jeremiju. Jedna slavska.

firmi Soul Food u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića. Potreban je vozač kombija B i C kategorije. Imagacioner, prijave kandidata na broj telefona 060 304 2150. Radnim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13 časova.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je EKSPO jedan od onih neverovatnih projekata koji ulaze u istoriju i istakao da je svakog dana na gradilištu u okviru EKSPO projekta u Surčinu više od 3500 radnika. Vučić je izjavio da se očekuje da će specijalizovanu izložbu EKSPO 2027. kada bude otvorena vikendom posećivati oko 120.000 ljudi koji će, kako je istakao, na tu lokaciju moći da dođu lako i brzo, vozom, brodovima ili javnim prevozom. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je u Atini da se radi na tome da se Srbija pozicionira kao regionalni centar kroz koji će prolaziti najveći deo gasa i struje od juga ka severu Evrope i istakla da naša zemlja planira da uloži još 1,2 milijarde evra u gradnju gasnih interkonekcija sa Rumunijom i Severnom Makedonijom, kao i jačanje unutrašnje gasne infrastrukture. Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja nastavljaju raspravu o izmenama 4 izborna zakona. Na jučerašnjoj sednici Skupštine najviše polemike izazvala je jedna od ključnih izmena izbornog zakona prema kojoj jedan birač može da podrži više lista. Rukometna reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Mađarske prvu utakmicu baraža za plasman na svetsko prvenstvo 2027. godine. Meč se igra od 18 časova u Niškoj hali Čair. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno sunčano i toplije vreme. Vetar slabi umeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 23 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac, u ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Expo jedan od onih neverovatnih projekata koji ulaze u istoriju i istakao da je svakog dana na gradilištu u okviru Expo projekta u Surčinu više od 3500 radnika. Vučić je izjavio da se očekuje da će specijalizovanu izložbu Expo 2027. kada bude otvorena vikendom posećivati oko 120.000 ljudi koji će, kako je istakao, na tu lokaciju moći da dođu lako i brzo, vozom, brodovima ili javnim prevozom. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je u Atini da se radi na tome da se Srbija pozicionira kao regionalni centar kroz koji će prolaziti najveći deo gasa i struje od juga ka severu Evrope i istakla da naša zemlja planira da uloži još 1,2 milijarde evra u gradnju gasnih interkonekcija sa Rumunijom i Severnom Makedonijom, kao i jačanje unutrašnje gasne infrastrukture. U Skupštini Srbije raspravljalo se o izmenama izbornih zakona gde su poslanici vlasti nastavili da iznose argumente da će se tim izmenama unaprediti izborni proces po preporukama Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, dok su poslanici opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. Xi Jinping i Donald Trump susreli su se u Pekingu. Kineski predsednik pozvao je američkog kolegu da zajedno grade svetlu budućnost i poručio da je oduvek verovao da Kina i Sjedinjene Američke Države imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Ocenio je da su odnosi Kine i Sjedinjenih Američkih Država najvažniji bilateralni odnosi na svetu. Trump je Xiu rekao da mu je čast da bude njegov prijatelj i da će odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Kine biti bolji nego ikada ranije. Američki predsednik je susret video kao dragocenu priliku za razgovor o mnogim temama. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra promenljivo oblačno i nestabilno vreme, posle podne mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura biće od 5 do 13, a najviša dnevna od 22 do 25 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

0: voždara Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi velik izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

0: Ja sam op.
1: Ja sam top.
0: I njega i mene
1: vole najlepše žene.
2: Svuda u svetu uz vas. Optop Radio. Optop Radio. Optop.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Firmi Soul Food u Aranđelovcu. Za prodaju i razvoz pića potreban je vozač kombija B i C kategorije. Imagacioner. Prijave kandidata na broj telefona 060-304-2150. Radim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13 časova.
3: Prava lokacija za vaš biznis. U ponudi je poslovni prostor površine 55 kvadratnih metara na jednoj od najprometnijih lokacija u gradu. Ulica Vojvode Živojina Mišića 14 u Topoli, kod Fortune. Pogodan za sve delatnosti. Telefon za informacije 062-976-4255. 062-976-4255.
4: Potrebni radnici za berbu borovnice u ratarima. Za sve informacije pozvati broj telefona 064-222-6300. 064-222-6300.
5: Tražite pravu priliku za posao? Kompanija Pešton vam pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo vam sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, obezbeđen prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentnu platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak ka uspešnoj karijeri. Pozovite nas odmah na 062-884-7250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshton.net i saznajte više o prilici koje vas čeka.
6: Prodajem koke nosilje, 200 dinara komad. Telefon 062-760-4003, Velika Krsna.
7: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065-811-5120, 065-811-5120, Bojana, od 7 do 15 časova.
8: Posjetite restoran Drce u Jarmenalcima. Roštilj, pečenje, čorbe i gotova jela. Radno vreme svakog dana od 8 do 23 časova. Telefon za informacije 065-9316-373. 065-9316-373.
2: S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064-271-8942. Stovarište ogrevnog materijala AR Komerc Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Komerc Banja.
4: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
6: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666, 065-9000-666.
4: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 55 88596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem brzo i efikasno 061-292-9453 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388 063-222-388 ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770 011-8233-770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio.
9: O, to.

firmi Soul Food u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića. Potreban je vozač kombija B i C kategorije. Imagacioner, prijave kandidata na broj telefona 060 304 2150. Radim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13 časova.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je EKSPO jedan od onih neverovatnih projekata koji ulaze u istoriju i istakao da je svakog dana na gradilištu u okviru EKSPO projekta u Surčinu više od 3500 radnika. Vučić je izjavio da se očekuje da će specijalizovanu izložbu EKSPO 2027. kada bude otvorena vikendom posećivati oko 120.000 ljudi koji će, kako je istakao, na tu lokaciju moći da dođu lako i brzo, vozom, brodovima ili javnim prevozom. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je u Atini da se radi na tome da se Srbija pozicionira kao regionalni centar kroz koji će prolaziti najveći deo gasa i struje od juga ka severu Evrope i istakla da naša zemlja planira da uloži još 1,2 milijarde evra u gradnju gasnih interkonekcija sa Rumunijom i Severnom Makedonijom, kao i jačanje unutrašnje gasne infrastrukture. U Skupštini Srbije raspravljalo se o izmenama izbornih zakona gde su poslanici vlasti nastavili da iznose argumente da će se tim izmenama unaprediti izborni proces po preporukama Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, dok su poslanici opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. Xi Jinping i Donald Trump susreli su se u Pekingu. Kineski predsednik pozvao je američkog kolegu da zajedno grade svetlu budućnost i poručio da je oduvek verovao da Kina i Sjedinjene Američke Države imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Ocenio je da su odnosi Kine i Sjedinjenih Američkih Država najvažniji bilateralni odnosi na svetu. Trump je Xiu rekao da mu je čast da bude njegov prijatelj i da će odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Kine biti bolji nego ikada ranije. Američki predsednik je susret video kao dragocenu priliku za razgovor o mnogim temama. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra promenljivo oblačno i nestabilno vreme, posle podne mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura bit će od 5 do 13, a najviša dnevna od 22 do 25 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

0: Pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sans Pers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR.

0: 077-42-580 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
1: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
0: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
2: 063-8923-344. 063-8923-344.
3: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
4: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820160606064573567.

Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

povodom obeležavanja 30 godina od održavanja prvog izbora za Mis Srebrnog jezera, prvo polufinale održat će se 20. maja. Hotel Palace Beograd. Budi i ti učesnica jedinstvenog festivala lepote na našim prostorima. Telefon za prijave devojaka i rezervaciju mesta 065836606065. Prijatelji izbora. Hotel Palace, ugostiteljsko-turistička škola, Saken International, prvo polufinale prestižnog 31. izbora Miss Srebrnog jezera 2026. Sreda 20. maj, Hotel Palace, Beograd. Prijavi

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Expo jedan od onih neverovatnih projekata koji ulaze u istoriju i istakao da je svakog dana na gradilištu u okviru Expo projekta u Surčinu više od 3500 radnika. Vučić je izjavio da se očekuje da će specijalizovanu izložbu Expo 2027. kada bude otvorena vikendom posećivati oko 120.000 ljudi koji će, kako je istakao, na tu lokaciju moći da dođu lako i brzo, vozom, brodovima ili javnim prevozom. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je u Atini da se radi na tome da se Srbija pozicionira kao regionalni centar kroz koji će prolaziti najveći deo gasa i struje od juga ka severu Evrope i istakla da naša zemlja planira da uloži još 1,2 milijarde evra u gradnju gasnih interkonekcija sa Rumunijom i Severnom Makedonijom, kao i jačanje unutrašnje gasne infrastrukture. U Skupštini Srbije raspravljalo se o izmenama izbornih zakona gde su poslanici vlasti nastavili da iznose argumente da će se tim izmenama unaprediti izborni proces po preporukama Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, dok su poslanici opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. Xi Jinping i Donald Trump susreli su se u Pekingu. Kineski predsednik pozvao je američkog kolegu da zajedno grade svetlu budućnost i poručio da je oduvek verovao da Kina i Sjedinjene Američke Države imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Ocenio je da su odnosi Kine i Sjedinjenih Američkih Država najvažniji bilateralni odnosi na svetu. Trump je Siju rekao da mu je čast da bude njegov prijatelj i da će odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Kine biti bolji nego ikada ranije. Američki predsednik je susret video kao dragocenu priliku za razgovor o mnogim temama. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra promenljivo oblačno i nestabilno vreme, posle podne mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura bit će od 5 do 13, a najviša dnevna od 22 do 25 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop, info,
6: optop, info,
7: optop, info.

0: taksi. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dođite da uz kafu i druženje proslavimo novi početak i pronađemo inspiraciju za vaš idealan dom. Vidimo se 14. maja, ulica Zanatlijska, broj 20, u Aranđelovcu. Vaš Domus Aqua. Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj, broj 20, u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

firmi Soul Food u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića. Potreban je vozač kombija B i C kategorije. Imagacioner, prijave kandidata na broj telefona 060 304 2150. Radim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13 časova.

0: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
1: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, nema.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu.
2: Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398.
1: Daj ribu, ribu, ribu.
2: Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas.
1: Daj ribu, ribu, ribu, ribu, ribu, daj.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
3: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
3: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
3: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram.

Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Voždara, Deniskop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel beljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

Za sva vaša slavlja, velika i mala, svadbe, rođendane, punoletstva, bend Slaviše Aluge. Telefon 061 64 27 247. Pozovite i dogovorite.

0: Ajmo, momci, nešto. Tri i.
1: Kafana Orač Jagnjilo. U novom ruhu na starom mestu. Uskoro.
0: Bravo, momci, bravo, umetnici. Bravo.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-89-23-344. 063-89-23-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

С благословом архиепископа Kragujevačkog и митрополита Шумадијског господина Јована, Црквена општина Топола организује поклоничко путовање у манастире Острог, Ждребаоник, Дај Бабе и Милешева.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda. 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: pozdrav svim slušaocima. Ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čeladi.
2: Op Top Radio. Op Top Radio.

U salonu Stojković keramike u Mladenovcu akcija 10 i 20% popust na određenu vrstu robe.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola, telefoni 063 8048 245 i 065 22 27 720.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto. Fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu. Spolja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
3: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
4: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
3: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno, kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065 85 85 155.

tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije. Prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu. Mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima. Besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled. Sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton. Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju. Pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila. Poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1000

0: nađi na skali 106.4 Hop top, hop top, radio, radio.
1: Dobar si dečko, ali...
2: Volim vas, ljubi vaša Seka Aleksić. Uživajte uz moje pesme i slušajte najbolji radio na svijetu, Hop top radio.

0: Nemoj prevrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
3: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
3: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
3: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus. Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-34-00-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
3: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065-8585-155. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064-2300-999.
0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

firmi Soul Food u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića. Potreban je vozač kombija B i C kategorije. Imagacioner, prijave kandidata na broj telefona 060 304 2150. Radim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13 časova.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnava Promet. Baštenski seta ruba sa 4 stolice 16.999 dinara. Šampon Gliss 400 ml 299 dinara. Omekšivač Silan 2,86 litara 469 dinara. Vegeta Podravka 700 grama 423 dinara. Dimljeni pileći specijal PKBesko 1 kg 845 dinara. Zamrznuti pomfrit Frikom 1 kg 289 dinara. Sladoled Quattro Plasma Frikom 1500 ml 529 dinara.
3: Trnava Promet, domaća kupovina.
4: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu. S polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
5: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Povodom obeležavanja 30 godina od održavanja prvog izbora za Mis Srebrnog jezera, prvo polufinale održat će se 20. maja. Hotel Palace Beograd. Budi i ti učesnica jedinstvenog festivala lepote na našim prostorima. Telefon za prijave devojaka i rezervaciju mesta 065836606065. Prijatelji izbora. Hotel Palace. Ugostiteljsko-turistička škola. Saken International. Prvo polufinale prestižnog 31. izbora Miss Srebrnog jezera 2026. Sreda 20. maj. Hotel Palace, Beograd. Prijavi se i ti.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820160606 4573567.

tovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije, rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: Ajmo, momci, nešto. 3 i.
1: Kafana Orač Jagnjilo. U novom ruhu na starom mestu. Uskoro.
0: Bravo, momci, bravo, umetnici. Bravo.

Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, Stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-40278 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: voždara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

Poštovani slušalci, moje ime je Zoran Pavlović Lisinac, a vi slušate moju novu pesmu Vetropir na talasima radija Op Top

firmi Soul Food u Aranđelovcu za prodaju i razvoz pića. Potreban je vozač kombija B i C kategorije. Imagacioner, prijave kandidata na broj telefona 060 304 2150. Radim danima od 8 do 15 časova, subotom od 8 do 13 časova.

0: Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu.
1: Bilo gde u svetu. www.optop.rs

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura, Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura, Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-82-40-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.